Znajte koji su neophodni koraci. Potraga za žirafom iz Teksasa. Toplotni talas zahvatio je velike dijelove Evrope. Prema izvještaju stručnog časopisa Lancet, broj smrtnih slučajeva povezanih sa velikim vrućinama porastao je skoro na čitavom kontinentu. Pri temperaturama od oko 40 stepeni Celzijusa u glavnom gradu Francuske, Parizu, je tokom muzičkog festivala na javnim mjestima bila na snazi zabrana konzumiranja alkohola. Već i sama vrućina može da bude ogromno opterećenje za organizam. A na to još nekoliko hladnih piva, stručnjaci kažu bolje ne. Alkohol ne gasi žeđ. Naprotiv, prema Njemačkom saveznom institutu za javno zdravlje, alkohol može toliko da dehidrira tijelo da ono onda proizvodi suviše malo znoja. Tijelo se pregrijava, toplotni udar može da bude posljedica. Hladno pivo također uzrokuje širenje krvnih sudova. Zbog toga pada krvni pritisak, a posljedica su vrtoglavica i glavobolja.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se na većini puteva u Crnoj Gori danas obavlja bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra ponegdje po kotlinama na sjeveru magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.

Anđa Kapičić, dugovodišnja muzejska savjetnica i istoričarka umjetnosti, prepoznata je po istraživačkom radu na polju kulturne i istorijske. Anđa Kapičić, dugovodišnja muzejska savjetnica i istoričarka umjetnosti, prepoznata je po istraživačkom radu na polju kulturne i istorijske baštine Crne Gore. Trotomno izdanje, rezultat je višegodišnjeg rada na sistematizaciji i proučavanju arhivskih izvora,